0: Then the Moses is the bob go call no.
1: Mensaka prophetess blessing amoni mama me no pay me wa chemu akwa ba.
2: Me je so strong.
1: Ene me pese me no behwe sunsun se my war e batter anase ya kamu ya fra.
2: Okay.
1: Idi e chire na edi binu munya. Okay. Gena onim, genu onim. Me mete na bakose mbi pen. Abra yesu odompo odo omutime do mo ho anafi we atwa na saka kra we ayen saka kra na omudi adinse aye mujafra bi minim se no so ka mujafra no ho a
2: yeah
1: en obi nso so obi wo ho a na ne ba bi bo ho no ma betna fia na ba kwa kwoche ba ko wa ye no ho adwuma minim ni nyina na wo ka fra ni mie no nyina ye mujafra ho
2: ni nyina ye mujafra na ye ka mujafra enya mani pada sani biya sani pa besa adienu because asu wonsun sunsuo se empo no oba ne bema edi mujafra eya na entokwa betimi esimuntam e ma suppression aba e mo biya bekwa ne bebi e so se wodo ne mutumente na eya na ye din so se
1: se ne nkano ne papa
2: eya na ye din so se da bi o enya papa
1: o sa
2: eya moja no ana edi afra odo ne mutumente. But when we say, "Montem betimi ati, we betimi akofa be ma fofro, we subetimi akofa be ma fofro, oba fofro," e mo mote, e so still be say all the time no. O mani be ba mo so no mo san do mo ho.
1: Mujafra no.
2: O ma di mujafra na wie no still obi a ne obi ti no. So o mi enu no san do mo.
1: Na mo di mujafra ba ne say na mo nsem montem sa ati.
2: E se entokwati mi ba. O ha obi ti mi ba mo obi a bia. Awarija ye tumi ba mo obi a fa ne ba bi e mo mo ko ba still no do ne wo ho. Ewo mu ebe se we do oba anu we su do be ma no eto mu she be bi kromu tumi sa form ho
1: nti ekoya dambo
2: oh ebi timi bo dambo ebi timi sei ebi su tumi de sei wusi kasam because e ko ba sa udi mojafra etumi de adwaman ni ade to so
1: udi mojafra
2: ah etumi de adwaman etumi de wowuo etumi de niamma bebre because se mu di mojafra na ade a wo beka ne se agi se wowuo tete montem it is a bakun we ya nya dia sade ni befri ho
1: ye hwehwe ni movie pa wa bra na yesu sano ni mojafra movie ye we bia ye ni ehun na ye mi kra mi busa ho asem bie yo
2: it is a bakun
1: ti mojafra nya de pa
2: nya de pa
1: mojafra yesunsum sem
2: e yesunsum ade enu ti na se bia anuanom kra ba ko che ne ho ba ko che ba ko ne ne ye bibia enu kra ye etumi ya mamre so ma bomusio
1: enti e binu ni ho mu nuanom ada
2: ebinu omo nyanoma de binu omo ame no ma de binu omo papa no ma da
1: eh ebinu omo ame no ma da
2: omo ame papa da ansa na ansa ya brente bi de to manim se ne papa eyire ano ne nete ne papa ni bewuye ne papa ni wuye ne papa yire ne se nyame aka kire ne se one ne ba no so santara it was ane ne ba ne so santana e masutration ya ode ne papa fo ma ne papa fu ewuye no sa situation ano ode ne ba ne so nem
1: eh
2: Ehupa.
1: Sa o papa wo ho. Ono maame no papa tie na o papa obi maame ni ho na o papa akofa yiri bi. Na o papa nso afiri mu. Ono maame na tra anti wo ne ne tie no.
2: Asa maame no no asa ne ne maame esan twemp na wale atana. Ebi no mo maame on papa ile no da. Ebi zo no mo omo makura ku da. Mami foni bebre tumi yesa.
1: Ebinim no omomanum kununum da.
2: Ebinom ne omomanum kununum tumi da. Eti mami bo ho abese.
1: Na ebini ne ba kunu da. Na susu ehu.
2: Ni na ya de boni a ensa se nipa da se ni yesa ade no. Esunsun sunsu ne ehu. E de nomie ne oha wo ne amani e ba fie. Eya ne ase nananom ye boni bi ana ma ye bre. Sa ne ma we nyina ye boni ni bi ye nananom aya e bia. E da wano mwa yen kwa lani yesu ye gusu uchi ya soka
1: entiye di
2: ya edi ya wali yenya
1: ye ba ye nim entiye beba ne sen ye behunu se ye kure busu ya wu ye tu mkura ano nipo obeti miya chile busu ya nechi abako sembi ye daho na ye nim ya yenye den
2: wam say ye obi wo hono a wo yen hwehwe mu obetimi a chiro sa ne ma ne nyina mimi se oba sa ba kwasam ne ade ne nyina wo fie ne ma wo nyina metimi a chiro ene ma bia ne wo ho ne ma bia di o hawa ba fie ene ma bia ma nipa bre ne ma bia ma ne abusua no ntumi nko ne nim ne ma bia ma nipa ntumi wale wo fie metimi a chiro ne nyina
1: so mami asem ya ne ka ho asem ano den pa o ene nipa ho ye ne dedodo nipa ho ye wo mu de metwire ho a menti ase ade anything in scared nipa peso kwa kanwe eti utim se obi e pebi edi chese I don't know eya asemo a edi nkofonya and people don't talk about it
2: edi nkofonya o mojafra yenfa ni se mojafra ni obi e waye abortion se woye abortion a woni ema nkoso da
1: woye abortion a
2: woni ema nkoso da jisa woye spiritual crisis
1: any mema ni bebre abortion because
2: nya mema nkoma ni bebre so ye
1: debi se be mana ma oba ni sika di akoye and also
2: eno wo ho ba bi so ho kura no so bi a ompe be ma no be ma nete ompe ni nti no onye ma oba kwa koyi ego
1: ba bro che diem say normal
2: enya de papa won say so no bi ane ne kocha moje hwieguo enya de papa so be hwie moje egu wo ba bi ya boshin be 20 ene edi ninya wo betimi anya wale papa na so awo ma wo betimi ya wo na so awale ni nyina ebeso on mema usika sa mu bibia ye basa especially mema ne titiru mema no mtu mema ye abochin be mema bi ohon mo ne oba anye mo sanya mia na oba ne de homete ne wakoyi nyi se no enu asunsun sanso
1: ka hwe menim
2: men kan hwe wena do ye bi
1: so the way I would get this
2: oh me hwe wena
1: so babe
2: na ma mi men to
1: I say e duro de wa wo ye on sene se no
2: eh I say pe mo dodo na me sha
1: Ele é grande, ele é via.
2: Mexe nisso.
1: É na, é bem no muso sua hua. Sem quando nadam fubate, na nadam fubano, é nha bem me bi osugu muna ano ne adi. Na bacon sua fechiri, na bem mano sua na vinho o hente não sou or sabe sabe ori. Yes, no me no ninguém, eno sou e mojafra.
2: Ninguém na é boné. Se
1: ada não nha mojafra.
2: Nha mojafra, se é adam fu. But é e boné. Ana ye nibre ana me nipa ye sade no so wani mbrade a untimi fo bi ni nua mum wani mrade a untimi fo bi ni adanfo mum wani mrade a untimi fo bi ni maami mum eti ni nyina ye nibre ani bayifi na ye sade no enye normal we sa ne ma ye ken nyina so wo ye bia me pacho entenase na dache ubetua soka ene ni kura wo fam ene ye ne sade na wo ye nje dunya wajuma sema ya basa wa wali ya bisi basa chese obi promise ukure mem uye bibia na ya bisi basa utu minye sika ube hune juma na uye nesika na shi utu mitoka uni ya beye na chese kana ude kwe juma na kana say
1: nsempi
2: wadu honma beme bie wadada wa baby me wale onu obane nene tinu obane onyemos yo minisi kama mdebe yo mwadi enyabotele no obana koyi wade sahaba fedu so so wali ya nuwa kwa wali obi ufro enu so oba ne do ya wono kasa eye nnum ye di wachi eti nipa bebre ne ma ye fa bebe sometimes enye nyina na fie abusua fie o enye nyina na firi fie o ebi ho na eye nkasa ne do ha obi ama ye ho eti ne wo fa mu no problem na wonem ne do ba bia check wo living check wo abara bo ne ma bia waye enu so tumi sori tia o entro be kura wo betwa to obi so na nipa ne so do ya wono ade be kasa na enu so tumi ye nnum ye di wachi it won't be to a bohani near Manko Yenin and a free fee, bohani free on Wankasa.
1: Mojafra.
2: Yes.
1: Wow.
2: Bohani free on Wankasa. Jimojafra Mojafran, and ya de papa. Send Nipa Biadu Hube Rasa Adienim. And ya de papa. It is all your beer, Mojafran, what did be paying, and now, will your beer, why are ama cha se wo fo how ne ma ne ma ne nyina wo hia spiritual cleanser o se ye cleanser wo body no ye yi sa de ne nyina firi ho
1: mujafra